بتانا ہر لمحہ مشکل ہوتا ہے. کیا بتاؤں تیرے بارے میں, تیرے لیے دھڑکتا یہ دل ہے, ہمیشہ دھڑکتا ہے. سنیچند آغاز پانی ایف ایم رینبو کٹک 100.4 دل سے دل تک سو چلی چی صبح سکل آج سکل رے اپن مانے سنیچند آپنوں کا ساتھی سمرتی کو اور تا سہیت سنیچند کچھ میٹھا میٹھا گیت.